0: Radio. Pillum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela. Ah,
0: iti winyo or radio.

0: chunkere wer kwaro
1: piyom chunkere wer kwaro
0: pimara me pachu
2: iwanang yo biro tela ka kamu pene
0: iti winyo o radio piyom chunkere wer kwaro
1: alishani winyo
0: pimara me pachu iti winyo o radio.